Nggih, titiang, titiang aradu. Duh, aning titiang nak ingat sampun galah titiang puniki pacang ngiring Cokori Dewo puniko teh mawenan titiang tangkil ring ajeng Cokori Dewo.

0: Dok Raina sane sampun nelintang ten sapunika wonten api.
1: Nera miragi arti.
0: Oh, wonten orti sane pirengan cokori dewo. Daging orti sapun api ya, Radu?
1: Iya.